Կամար դու պատմատիվցեմ ու ռադիոմ սմեն էլ էբով, հետերջիա ռադիո սատգուրի թուրկի ես խմամ, դղես կախլավ թոց դերտի սեկտեմբերի որջաբատի թուրկի ես տրոյի թերտ մետի թպիլիսի ես տրոյի թորմետի սահատիա. Ռադիո թուրկի ես խմիս կարտունովանի գադացեմ էպիս մոսմեն անկարի դան շեգից լի ատխով էլ դղե թուրկի ես տրոյի թերտ մետ թպիլիսի ես տրոյի թորմետի սահատի դան, ծխրայատասեք ուսաց որ մոցտատ խուտ մետի կիլու էրցի սիղ շրիս ո

0: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum.
1: Ախոտ կանուսմեցիմ գերաս կենան դողուշ չես ռուլավից իմ գերիս ախացոտը բար դունենչ է։